0: Dodoma, muy buena numosa, welcome a Tanzania. Un rumen igua, miren South Africa Austral, Nigeria, Africa, Wopireka, Miaka, Melocomili, Nitanu, Egulsha Dodoma, any new bucking centimeter, Melocomilin Taro, Ne Sendi Kala Sopa Gua, Ni Peru, Ne Sekena Gonimola, Inirua Medicinal, Ela Tiwi, Inicaliheria Ekumi Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani Nisurubali, Ntokomoto, and Pavelawe. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalashti kwene ni iforu sapewe te. Mungwe hato tomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha hato tomo. Murupa ukure la niwa ya nogo oniru etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro tomo. Nyumu maramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea wemerele lo sotene miwedano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha dodoma, tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba kpl-mbk.com. Munipanya wawa kuvea.
1: Tekono oni wani hirene mutinto mmosawa spariki 50. Mutinto wo tiwoli paniwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ejimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama wale leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Obo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuteruizia. Ni muni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore na sinkunye ni mtinto. Tekono, onyi woni hirene mtinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli paniwaru romelea. Mukale luaya wapatiria wali pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati munjene ejimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Eri nama wale lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Obo, kutani kumaburumela kavale onona lila ishuteruizia. Ni muni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muwe haka maripe duawe. Sore na simponye ni mtinto mmosawa spariki 50. Mkanyanyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

0: o pa jera ko kuheria.
1: Ero na mo hanto.
0: Wo. Aki na khano ne am shukur luk muluku.
1: Ayo.
0: Ena. Ayo, a tira tao kurang kura ya mi ano ko vera.
1: Ah, awaro kurang kura ya pa eta po.
0: Ena. Ntamal ntamal liwa nani.
1: Oh, khala na mo ne baba.
0: Ah. Iku na khala kaya malela.